0: pẹ̀lú rẹ̀ tata yìí. Ni mo fi ń kì í kàbọ̀ sórí ètò ta pè ní aago láàjì o.
1: Ẹkún kò rọrùn ni kò fa ni ni kò jápa o.
0: Bá a ṣe gbórí wọlé láti ọjọ́ ajé Monday tá a wọ Tuesday lágò láàjì yìí.
1: Má
0: lọ wá, ìwọ bá wo.
1: Wọ́n nílé dúró sẹ́.
0: Iná ń porúkọ ẹ̀.
1: Wọ́n ti.
0: Dani ìyá ẹ̀. Tí wàá sọ pé ká má tẹ̀síwájú nínú rere, oh my God.
1: Jésù Foundation, no negotiation, àṣìlè
0: Oni ti di ọjọ́ kẹjọ jàre nínú oṣù kẹsàn-án
1: 2026.
0: Ṣé gbogbo yóò wá wa rí o?
1: Àánú
0: Ọlọ́run yóò sì tẹ̀lé. Ayọ̀ rẹ̀ yóò kún inú wa fọ́fọ́fọ́. Oore tá a tẹ́wọ́ gbà rí yóò tẹ̀wọ́ lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Ó dá lórúkọ bàbá Àkàndé, ọba Muritara Adébáyọ̀ Àkàndé MFR là ń kí yín o. Lórúkọ Túndé Ọláwúwo Tùnẹ́ẹ̀nẹ́ Alex Fágòsì. Lórúkọ Pásítọ̀ Ríà Ṣeun Ọmọ Akínọlá Ṣeun ẹ̀. Àti láàárọ̀ yìí lórúkọ Abimbola Sadiq. Ra ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta